Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: jedno uključenje u jutarnjem programu našeg radija. U nastavku informacije o stanju na putevima imamo informativni centar Automoto Saveza Crne Gore na direktnoj telefonskoj vezi. Jutros Jasna Janjušević. Jasna, dobro jutro iz našeg studija i kažite nam kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i slušalcima. U većem dijelu zemlje su povoljni vremenski uslovi za vožnju. Frekvencija vozila umjerena tokom dana, pojačana na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje postavljene signalizacije, a na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljaka, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava saobraćaja od 6 do 8, 10 do 12, 14 do 20. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Kruce, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Do završetka radova odobrava se obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 sati na regionalnom putu Čevoriđani. U intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati izvode se radovi, saobraćaj se obustavlja na potezu Bioča-Lješnica. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča povremena obustava saobraćaja ne duže od sat vremena. Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, povremena obustava ne duže 30 minuta na regionalnom putu R3 Pljevlja-Dajevića-Han. Jednom trakom na izmjenično saobraća se u centru Tuzi, kao i zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, od ponedjeljka do petka u vremenu 19 do 24, subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na magistralnim putevima. M1, granični prelaz Debeli Brije, Heceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac. M3, Podgorica, Milska, Kolašin. M10, Podgorica, Cetinje, Budva. I svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Na snazi je zabrana saobraćaja za autobuse kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera svakim danom od 00 do 24 sata na regionalnim putevima R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuši Lovćan od parkinga do mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 23 saobraćajne nezgode. Jedna osoba je zadobila teže, 4 lake povrede. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju savjetujemo opreznu vožnju i želimo srećan put.
0: Hvala vam, Jasna, puno na ovim informacijama. Prijatan i uspješan dan. Učesnike u saobraćaju pozivamo na oprez i želimo im srećno i ugodno putovanje, a vi ostanite uz talase našeg i vašeg radija Radio Vojvodina.

vaša prava moraju biti poštovana. Ako smatrate da su vam ljudska prava povrijeđena od strane državnih ili opštinskih organa, razgovarajte direktno sa zaštitnikom ljudskih prava i sloboda. Siniša Bjeković boravit će u našem gradu. U okviru Dana zaštitnika, prijem građana bit će organizovan u Gusinju 21. jula, u Plavu 22. a u Andrijevici u četvrtak 23. jula od 10.30 do 13 časova u maloj sali opštine. Ponesite kopiju dokumentacije i izborite se za svoja prava. Zaštitnik je tu za vas.

Podaci Monstata pokazuju da su u 2024. godini troškovi za podršku porodičnoj zajednici i djeci umanjeni za 12 miliona. Demograf Miroslav Doderović za Dan ocjenjuje, država govori o demografskoj krizi, a smanjuje izdvajanja za djecu.

Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni vremenski uslovi za vožnju, frekvencija vozila je umjerena, tokom dana pojačana na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije, a na svim putnim pravcima savjetuje se maksimalno oprezna vožnja, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 23 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 4 osobe lakše povrede. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti i putem telefona 19807 i 020-234-999. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 19 do 32 stepena. Da ponovimo još jednom i podatke iz naše lokalne meteorološke stanice u Andrijevici. U 8 časova izmjerena je temperatura od 10 stepeni, minimalna je jutros iznosila 8, a maksimalna juče 21 stepen.

Slušate Radio Andrijevicu, poštovani slušaoci, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1757. godine umro je italijanski kompozitor Domenico Scarlatti, virtuoz na čembalu, sin čuvenog operskog kompozitora Aleksandra Scarlattija.

1916. godine umro je škotski hemičar William Ramsay, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1904. godine. Ramsay je prvi ustanovio nastajanje jednog elementa iz drugog i otkrio sve plemenite gasove od argona i helijuma do radona i odredio im mjesto u periodnom sistemu elemenata.

1987. godine počelo je u Crnoj Gori prikazivanje filma U ime naroda, snimljenog u koprodukciji Zeta filma iz Budve, Centar filma i Avala Profi filma iz Beograda i Monteksa iz Nikšića. Film je režirao Živko Nikolić prema scenariju koji su napisali on i njegov brat književnik Dragan Nikolić. Uloge su tumačili Miodrag Krivokapić, Petar Božović, Vesna Pećanac, Bogdan Diklić i Boro Stjepanović.

0: Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1828. godine William Bart iz Michigana patentirao je tipograf koji se smatra prvom pisaćom mašinom. 1857. godine umro je američki pronalazač Isaac Singer, koji je 1851. godine usavršio prvu šivaću mašinu koja je ušla u široku upotrebu. 1999. godine ruski kosmonaut Sergej Avedejev postavio je boraveći u svemirskoj stanici Mir 712 dana, novi rekord u neprekidnom boravku u svemiru.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Da u kraju jutarnjeg programa pomenemo još jednom da u okviru manifestacije Dani zaštitnika, zaštitnih ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković boravi danas u opštini Andrijevica. Prijem građana i građanki bit će organizovan u zgradi opštine Andrijevica u periodu od 10.30 do 13.00. Ombudsman i njegovi saradnici neposredno će razgovarati sa mještanima koji smatraju da su im ljudska prava i slobode povrijeđene postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi i drugih nosilaca javnih ovlašćenja. Uvaženi slušaoci, stigli smo do samog kraja još jednog jutarnjeg programa. Hvala vam što ste i ovo jutro započeli sa nama. Nadamo se da su vam naše informacije bile korisne, a muzika po mjeri. Sa vama jutros bila Zorica za tonskom miksetom Velibor. Želimo vam ugodan i uspješan dan.

0: Na fudbalskom turniru u Kraljima u juče odigranim utakmicama postignuti su ovi rezultati. U kategoriji pionira FK Potoci Kafe Barin 1-0, FK Potoci Jednoselo Koljeno 6-0, FK Komovi Kafe Bar IN 1-3. U kategoriji seniora Elektroforas Park Prirode Komovi službenim rezultatom 0-3, Gold Renta Car Burek od Megija 1-1 i Balon Hala Berane Kafe Bar pod Orah 2-4. Večera su na programu sledeći mečevi. Od 18 časova igraju Restoran Dubirog Burek od Megija, od 19 Red Star Kolašin Vugu Print, od 20 Balon Hala Berane Gold Renta Car i od 21 čas Zicer Rožaje Vugu Print.
1: Na fudbalskom turniru igrom protiv Zaborava u Lotini sinoć je odigrano 5 utakmica. Rezultati: Grmeč Gold Renta Car 6-1, Berkom Buče Stari Most 2-1, Frigo Babino Zeletin 6-1, Park Prirode Koljeno 11-2, Gold Grading Podorah 6-4. Danas su na programu takmičenja u raftingu, skokovima u vodu, skoku u dalj, bacanju kamena s ramena, Vuči konopca. Viteške igre se održavaju na prostoru etnosela Koljeno.

0: platou ispred zgrade opštine Andrijevica sinoć je održano veče smijeha uz nastup braće Šuković, koji je okupilo veliki broj građana i posjetilaca. Program je organizovala javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić uz podršku Ministarstva kulture i medija. Tokom večeri publika imala priliku da uživa u prepoznatljivom humoru braće Šuković, duhovitim skečevima i pričama inspirisanim svakodnevnim životom, koje su ispraćene čestim aplauzima i odličnom atmosferom.
1: Organizatori ističu da je cilj ovakvih programa obogaćivanje ljetnje kulturne ponude i stvaranje prilike za druženje građana kroz sadržaje namijenjene svim generacijama. Iz javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić zahvalili se svim posjetiocima koji su prisustvovali programu, kao i Ministarstvu kulture i medija na podršci u realizaciji ovog kulturnog događaja. Održavanjem ovakvih manifestacija nastavlja se ljetni program kulturnih dešavanja u Andrijevici s ciljem da građanima i gostima budu ponuđeni raznovrsni sadržaj tokom ljetnje sezone.

0: Dnevnik nastavljamo servisnim informacijama. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, pedijatra doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktora Džemaila Gilića pregledati doktorka Danijela Đekić do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.
0: U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirane su 23 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a četiri lakše. Iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije kazali su da je u Podgorici evidentirano 10 nezgoda, Baru 6, Kotoru 3, Budvi 2.
1: Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je u Bijelom polju i Plušinama, izdato je 730 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete su 133 prekršajne prijave. Policija je oduzela 10 pari registarskih tablica.
0: Detaljnije informacije o stanju na putevima u Crnoj Gori čućemo u nastavku od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
2: U većem dijelu zemlje su povoljni vremenski uslovi za vožnju. Frekvencija vozila umjerena tokom dana, pojačana na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje postavljene signalizacije, a na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljaka, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava saobraćaja od 6 do 8, 10 do 12, 14 do 20. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Do završetka radova odobrava se obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 sati na regionalnom putu Čevoriđani. U intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati izvode se radovi, saobraćaj se obustavlja na potezu Bioča-Lješnica. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča povremena obustava saobraćaja ne duže od sat vremena. Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, povremena obustava ne duže 30 minuta na regionalnom putu R3 Pljevlja-Dajevića-Han. Jednom trakom na izmjenično saobraća se u centru Tuzi, kao i zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, od ponedjeljka do petka u vremenu 19 do 24, subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na magistralnim putevima. M1, granični prelaz Debeli Brije, Heceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac. M3, Podgorica, Milska, Kolašin. M10, Podgorica, Cetinje, Budva. I svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Na snazi je zabrana saobraćaja za autobuse kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera svakim danom od 00 do 24 sata na regionalnim putevima R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuši Lovćan od parkinga do mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo su se 23 saobraćajne nezgode. Jedna osoba je zadobila teže, četiri lake povrede. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju savjetujemo opreznu vožnju i želimo srećan put.

Slušate Radio Andrijevicu, poštovani slušaoci, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1757. godine umro je italijanski kompozitor Domenico Scarlatti, virtuoz na čembalu, sin čuvenog operskog kompozitora Aleksandra Scarlattija.

1916. godine umro je škotski hemičar William Ramsay, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1904. godine. Ramsay je prvi ustanovio nastajanje jednog elementa iz drugog i otkrio sve plemenite gasove od argona i helijuma do radona i odredio im mjesto u periodnom sistemu elemenata.

1987. godine počelo je u Crnoj Gori prikazivanje filma U ime naroda, snimljenog u koprodukciji Zeta filma iz Budve, Centar filma i Avala Profi filma iz Beograda i Monteksa iz Nikšića. Film je režirao Živko Nikolić prema scenariju koji su napisali on i njegov brat književnik Dragan Nikolić. Uloge su tumačili Miodrag Krivokapić, Petar Božović, Vesna Pećanac, Bogdan Diklić i Boro Stjepanović.

Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1828. godine William Bart iz Michigana patentirao je tipograf koji se smatra prvom pisaćom mašinom. 1857. godine umro je američki pronalazač Isaac Singer, koji je 1851. godine usavršio prvu šivaću mašinu koja je ušla u široku upotrebu. 1999. godine ruski kosmonaut Sergej Avedejev postavio je boraveći u svemirskoj stanici Mir 712 dana, novi rekord u neprekidnom boravku u svemiru.

0: Na fudbalskom turniru u Kraljima u juče odigranim utakmicama postignuti su ovi rezultati. U kategoriji pionira FK Potoci Kafe Barin 1-0, FK Potoci Etnoselo Koljeno 6-0, FK Komovi Kafe Bar IN 1-3. U kategoriji seniora Elektroforas Park Prirode Komovi službenim rezultatom 0-3, Gold Renta Car Bure kod Megija 1-1 i Balon Hala Berane Kafe Bar pod Orah 2-4. Večera su na programu sledeći mečevi, od 18 časova igraju restoran Dubirog Bure kod Megija, od 19 Red Star Kolašin Vugu Print, od 20 Balon Hala Berane Gold Renta Car i od 21 čas Zicer Rožaje Vugu Print.
1: Na fudbalskom turniru igrom protiv Zaborava u Lotini sinoć je odigrano 5 utakmica. Rezultati: Grmeč Gold Renta Car 6-1, Berkom Buče Stari Most 2-1, Frigo Babino Zeletin 6-1, Park Prirode Koljeno 11-2, Gold Grading Podorah 6-4. Danas su na programu takmičenja u raftingu, skokovima u vodu, skoku u dalj, bacanju kamena s ramena, vuči konopca. Viteške igre se održavaju na prostoru etnosela Koljeno.

0: Na platou ispred zgrade opštine Andrijevica sinoć je održano veče smijeha uz nastup braće Šuković, koje je okupilo veliki broj građana i posjetilaca. Program je organizovala javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić uz podršku Ministarstva kulture i medija. Tokom večeri publika imala priliku da uživa u prepoznatljivom humoru braće Šuković, duhovitim skečevima i pričama inspirisanim svakodnevnim životom, koje su ispraćene čestim aplauzima i odličnom atmosferom.
1: Organizatori ističu da je cilj ovakvih programa obogaćivanje ljetnje kulturne ponude i stvaranje prilike za druženje građana kroz sadržaje namijenjene svim generacijama. Iz javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić zahvalili se svim posjetiocima koji su prisustvovali programu, kao i Ministarstvu kulture i medija na podršci u realizaciji ovog kulturnog događaja. Održavanjem ovakvih manifestacija nastavlja se ljetnji program kulturnih dešavanja u Andrijevici s ciljem da građanima i gostima budu ponuđeni raznovrsni sadržaji tokom ljetnje sezone.

0: Dnevnik nastavljamo servisnim informacijama. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, pedijatr doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktora Džemaila Gilića pregledati doktorka Danijela Đekić do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.
0: U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirane su 23 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a četiri lakše. Iz Operativno-komunikacijonog centra uprave policije kazali su da je u Podgorici evidentirano 10 nezgoda, Baru 6, Kotoru 3, Budvi 2.
1: Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je u Bijelom Polju i Plušinama, izdato je 730 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete su 133 prekršajne prijave. Policija je oduzela 10 pari registarskih tablica.
0: Detaljnije informacije o stanju na putevima u Crnoj Gori čućemo u nastavku od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
2: U većem dijelu zemlje su povoljni vremenski uslovi za vožnju. Frekvencija vozila umjerena tokom dana, pojačana na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje postavljene signalizacije, a na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljaka, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava saobraćaja od 6 do 8, 10 do 12, 14 do 20. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Do završetka radova odobrava se obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 sati na regionalnom putu Čevoriđani. U intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati izvode se radovi, saobraćaj se obustavlja na potezu Bioča-Lješnica. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča povremena obustava saobraćaja ne duže od sat vremena. Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, povremena obustava ne duže 30 minuta na regionalnom putu R3 Pljevlja-Dajevića-Han. Jednom trakom na izmjenično saobraća se u centru Tuzi, kao i zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, od ponedjeljka do petka u vremenu 19 do 24, subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na magistralnim putevima. M1, granični prelaz Debeli Brijeh, Heceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac. M3, Podgorica, Milska, Kolašin. M10, Podgorica, Cetinje, Budva. I svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Na snazi je zabrana saobraćaja za autobuse kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera svakim danom od 00 do 24 sata na regionalnim putevima R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuši Lovćan od parkinga do mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo su se 23 saobraćajne nezgode. Jedna osoba je zadobila teže, četiri lake povrede. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju savjetujemo opreznu vožnju i želimo srećan put.

0: U narednim minutima čućemo kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Za naše radio govorila je Jasna Janjušević iz Automoto Saveza.
1: U većem dijelu zemlje su povoljni vremenski uslovi za vožnju. Frekvencija vozila umjerena tokom dana, pojačana na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje postavljene signalizacije, a na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljaka, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava saobraćaja od 6 do 8, 10 do 12, 14 do 20. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Do završetka radova odobrava se obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 sati na regionalnom putu Čevoriđani. U intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati izvode se radovi, saobraćaj se obustavlja na potezu Bioča-Lješnica. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča povremena obustava saobraćaja ne duže od sat vremena. Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, povremena obustava ne duže 30 minuta na regionalnom putu R3 Pljevlja-Dajevića-Han. Jednom trakom na izmjenično saobraća se u centru Tuzi, kao i zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, od ponedjeljka do petka u vremenu 19 do 24, subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na magistralnim putevima. M1, granični prelaz Debeli Brijeh, Heceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar Ucin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac. M3, Podgorica, Milska, Kolašin. M10, Podgorica, Cetinje, Budva. I svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Na snazi je zabrana saobraćaja za autobuse kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera svakim danom od 00 do 24 sata na regionalnim putevima R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuši Lovćan od parkinga do mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo su se 23 saobraćajne nezgode. Jedna osoba je zadobila teže, 4 lake povrede. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju savjetujemo opreznu vožnju i želimo srećan put.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni vremenski uslovi za vožnju. Frekvencija vozila je umjerena, tokom dana pojačana na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije, a na svim putnim pravcima iz Automoto Saveza savjetuju maksimalno opreznu vožnju. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 0202 34999 i 063 239 987.

Slušate Radio Andrijevicu, poštovani slušaoci, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1757. godine umro je italijanski kompozitor Domenico Scarlatti, virtuoz na čembalu, sin čuvenog operskog kompozitora Aleksandra Scarlattija.

1914. godine Austro-Ugarska je uputila ultimatum Srbiji, zahtijevajući da se u Srbiji sprovede istraga povodom atentata na prestolonaslednika Franca Ferdinanda 28. juna u Sarajevu i da u istrazi učestvuju i austro-ugarski policajci. Smatrajući to zadiranjem u suverenitet države, srpska vlada je zahtjev odbila.

1916. godine umro je škotski hemičar William Ramsay, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1904. godine. Ramsay je prvi ustanovio nastajanje jednog elementa iz drugog i otkrio sve plemenite gasove od argona i helijuma do radona i odredio im mjesto u periodnom sistemu elemenata.

1987. godine počelo je u Crnoj Gori prikazivanje filma U ime naroda, snimljenog u koprodukciji Zeta filma iz Budve, Centar filma i Avala Profi filma iz Beograda i Monteksa iz Nikšića. Film je režirao Živko Nikolić prema scenariju koji su napisali on i njegov brat književnik Dragan Nikolić. Uloge su tumačili Miodrag Krivokapić, Petar Božović, Vesna Pećanac, Bogdan Diklić i Boro Stjepanović.

0: Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1828. godine William Bart iz Michigana patentirao je tipograf koji se smatra prvom pisaćom mašinom. 1857. godine umro je američki pronalazač Isaac Singer, koji je 1851. godine usavršio prvu šivaću mašinu koja je ušla u široku upotrebu. 1999. godine ruski kosmonaut Sergej Avedejev postavio je boraveći u svemirskoj stanici Mir 712 dana, novi rekord u neprekidnom boravku u svemiru.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Na fudbalskom turniru u Kraljima u juče odigranim utakmicama postignuti su ovi rezultati. U kategoriji pionira FK Potoci i Kafe Barin 1-0, FK Potoci Jednoselo Koljeno 6-0, FK Komovi Kafe Bar IN 1-3. U kategoriji seniora Elektroforas Park Prirode Komovi službenim rezultatom 0-3, Gold Renta Car Burek od Megija 1-1 i Balon Hala Berane Kafe Bar pod Orah 2-4. Večera su na programu sledeći mečevi. Od 18 časova igraju Restoran Dubirog Burek od Megija, od 19 Red Star Kolašin Vugu Print, od 20 Balon Hala Berane Gold Renta Car i od 21 čas Zicer Rožaje Vugu Print.
1: Na fudbalskom turniru igrom protiv Zaborava u Lotini sinoć je odigrano 5 utakmica. Rezultati: Grmeč Gold Renta Car 6-1, Berkom Buče Stari Most 2-1, Frigo Babino Zeletin 6-1, Park Prirode Koljeno 11-2, Gold Grading Podorah 6-4. Danas su na programu takmičenja u raftingu, skokovima u vodu, skoku u dalj, bacanju kamena s ramena, Vuči konopca. Viteške igre se održavaju na prostoru etnosela Koljeno.

0: platou ispred zgrade opštine Andrijevica sinoć je održano veče smijeha uz nastup braće Šuković, koji je okupilo veliki broj građana i posjetilaca. Program je organizovala javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić uz podršku Ministarstva kulture i medija. Tokom večeri publika imala priliku da uživa u prepoznatljivom humoru braće Šuković, duhovitim skečevima i pričama inspirisanim svakodnevnim životom, koje su ispraćene čestim aplauzima i odličnom atmosferom.
1: Organizatori ističu da je cilj ovakvih programa obogaćivanje ljetnje kulturne ponude i stvaranje prilike za druženje građana kroz sadržaje namijenjene svim generacijama. Iz javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić zahvalili se svim posjetiocima koji su prisustvovali programu, kao i Ministarstvu kulture i medija na podršci u realizaciji ovog kulturnog događaja. Održavanjem ovakvih manifestacija nastavlja se ljetni program kulturnih dešavanja u Andrijevici s ciljem da građanima i gostima budu ponuđeni raznovrsni sadržaji tokom ljetnje sezone.

0: Dnevnik nastavljamo servisnim informacijama. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktora Džemaila Gilića pregledati doktorka Danijela Đekić do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.
0: U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirane su 23 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a četiri lakše. Iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije kazali su da je u Podgorici evidentirano 10 nezgoda, Baru 6, Kotoru 3, Budvi 2.
1: Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je u Bijelom polju i Plušinama, izdato je 730 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete su 133 prekršajne prijave. Policija je oduzela 10 pari registarskih tablica.
0: Detaljnije informacije o stanju na putevima u Crnoj Gori čućemo u nastavku od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
2: U većem dijelu zemlje su povoljni vremenski uslovi za vožnju. Frekvencija vozila umjerena tokom dana, pojačana na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje postavljene signalizacije, a na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljaka, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava saobraćaja od 6 do 8, 10 do 12, 14 do 20. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Do završetka radova odobrava se obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 sati na regionalnom putu Čevoriđani. U intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati izvode se radovi, saobraćaj se obustavlja na potezu Bioča-Lješnica. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča povremena obustava saobraćaja ne duže od sat vremena. Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, povremena obustava ne duže 30 minuta na regionalnom putu R3 Pljevlja-Dajevića-Han. Jednom trakom na izmjenično saobraća se u centru Tuzi, kao i zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, od ponedjeljka do petka u vremenu 19 do 24, subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na magistralnim putevima. M1, granični prelaz Debeli Brijeh, Heceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac. M3, Podgorica, Milska, Kolašin. M10, Podgorica, Cetinje, Budva. I svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Na snazi je zabrana saobraćaja za autobuse kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera svakim danom od 00 do 24 sata na regionalnim putevima R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuši Lovćan od parkinga do mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 23 saobraćajne nezgode. Jedna osoba je zadobila teže, četiri lake povrede. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju savjetujemo opreznu vožnju i želimo srećan put.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.